0: da da da.
1: The meat of the tomato.
0: Da da da da. Da da da da.
2: Well, I might stretch it till Wednesday.